Hjertelig takk. Kan du tekst da? Ja, du gjør det. Skal vi prøve? Jeg har ei boble Frost. Hun er så slit. Hun er vond nok. Nå står hun rolig

Det er jeg som er dørvakt på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

smerter. Du kalkulerer klart, og stunda di godt betalt. Du høller deg nok inne med de rette.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja, men ikke jeg.
1: Ja, men han sier i bunt nå.
0: Jeg er ikke ferdig, sier jeg. Det er jo eneste stor feilvare av hele reolen.
1: Ja, men du må jo ete.
0: Jeg er ikke ferdig, sier jeg. Hør du?
1: Ja.
0: Men verre vart da. Da jeg limte fast en vegg. En vegg som viste seg å være ei dør. Da var det pinet det godt at jeg hadde fått kubein til i bursdagen året før.

0: Ja.
1: Ja, hei, det er meg igjen, du. Var dette Rådhusbakken 37?
0: Ja.
1: Da skulle du vel hatt en reol, du?

Nydelig ballade där med The Cruise Brothers. Så hvis du som mig lurer på vem denne damen var som sang sammen med dem, så kan jag ge dig lite mer information. Hun heter nämligen Julia De Gracia. Jag känner inte denne damen från før, kanske inte så rart, för det hun har egentligen en lite sån variert musikbakgrund, inte typisk country, men hun har specialiserat sig på fela. Og vært innom flere forskjellige genre og ikke minst jazz og improviserende artist og har en ordentlig musikkutdanning for å si det sånn men så synger hun plutselig litt over I countrysporet og har da et samarbeid med The Cruise Brothers og det merker man med plata som de har kommet med som heter When You Kiss Me Goodnight Og jeg kan love, jeg skal dykke litt mer inn I denne damen her og finne ut mer om hennes musikk og se om det noe mer gullkorn, for hun hadde en fantastisk god stemme. Vi skal da ta en annen dame som også har en god stemme. Britiske Laura Aston har også sluppet en ny melodi. Det Speed of Love,

Lost Highway, duettet med Willie Nelson der og Kurt Nilsen. Den sender vi da til Ytre Arna i Bergensområdet, så Hordaland fikk en låt fra Valdres I dag. Og håper du har det bra der over fjellet. Vi skal til May Estes. Hun sier det at 90-tallet har ringt. Jeg vet ikke hva de etterlyste, men her får hun fortelle selv.

Jeg har jo litt sprit oppi skapet. Og jeg skjenker naboen min hår helg. Når den går, ligner mest på en ape. Da skriker høyt på kjerringa og elg. Det er veldig fint med hytt. Da har jeg arve når jeg har litt fri. Og her kjem all skrotet til nytte. Jeg har så mye rart på hytta mi. På hytta har jeg utedo. Der sitter jeg i fred og ro. Frys og les allers fra august i fjor. Ingen dusj eller badekar. Vaskevatnet bærer en far. Alle

på hytta har jeg utedo. Der sitter jeg i fred og ro. Frys og les allers fra august i fjor. Ingen dusj eller badekar. Vaskevatnet bærer far. Alle sitter med balja. Og